တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ27ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသအခြေအနေကိုအကြောင်းပြုပြီးစွန့်ရင်ကုန်ကြစည်အမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်အစိုးရနဲ့အာဏာရညွန်ပေါင်းပါတီတွေဟာလျှက်စစ်မီတာကနဲ့ဓာတ်ငွေ3စွဲကတွေကိုမနစ်ကနွေရာသီတဲ့အရောင်းနဲ့အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်။အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လနဲ့စက်တင်ဘာလမှာလျှက်စစ်မီတာကထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်လျှက်စစ်1ကီလိုဝတ်အာဝါကို2ရန်ပေးရခဲ့ပြီးဩဂုတ်လမှာ2.4ရန်အထိတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအခုနွေရာသီမှာ1ကီလိုဝတ်အာဝါအတွက်တရန်ဒါမှမဟုတ်2ရန်ထပ်တိုးဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။ဒီစီမံနေအတွက်ရန်900ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်ဘတ်ဂျက်ရထားမဲ့အစီအစဉ်အစဉ်ကိုအစောဆုံးလာမဲ့သတင်းပတ်ကြရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ရှိပါတယ်။ရန်ငွေတွေကိုအခုဗန်နိုင်းရင်နှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်နေတဲ့ရန်ငွေတွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ရဲ့အတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အခုနှစ်အတွက်ထပ်ဆောင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်မယ်ရှိပါတယ်။အရှေ့လယ်ပိုင်းကနေဂျပန်ကိုရန်နံစိမ့်တင်သွင်းမှုပမာဏဟာအပီလာအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်3ပုံ2ပုံလောက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟောမှုစီလက်ကျကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဗနာယဝင်းကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်68.2%ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပြီးကီလိုလီတာ3.8တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နက်တာအပါအဝင်ရေနံဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုဟာ89.4%ခန့်လုံးကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကသဘာဝတန်ငွေရေတင်ပို့မှုကတော့86.1%ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျဆင်းခဲ့တာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဂျပန်ဟာတခြားနိုင်ငံနဲ့ဒေတာတွေစီကရေနံထုတ်ကုန်တွေကိုတင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကရေနံစိမ့်တင်သွင်းမှုဟာ38.8%ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနက်တာတင်သွင်းမှုဟာလည်းတည်တည်တသာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပီလာအတွက်ရေနံတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုဂျပန်ကုန်သွယ်မှုစင်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ငုံကြည့်ရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအပီလာအတွက်မှာရန်ငွေ302ဘီလီယံနီးပါးတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.9ဘီလီယံလောက်ပုံငွေပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပိုင်းတစ်ခုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေအပေါ်ဝယ်လုအားမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပို့ကုန်တန်ဖိုးဟာ14.8%ခန့်လုံးတိုးလာခဲ့ပါတယ်။တွင်းကုန်တန်ဖိုးကတော့9.8%ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုက်ချင်တင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနှစ်ကဝါရှင်တန် DC အနီးမှာရှိတဲ့ Andrews Pudresis ကမှသတင်းတောက်တွေရဲ့မိကွန်းတွေကို Mr. Trump ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်Mr. Lice တယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ရာ Mr. Trump ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောပါမယ်လူတိုင်းနဲ့စကားပြောပါမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကင်ဒရဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းသိထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖြင့်တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလို့သူကရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ် Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမစ္စတာချီနဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာမစ္စတာထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူနဲ့စကားပြောရမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်ပြီးဗိုလ်ထုနှစ်မှာမစ္စတာလိုင်ကလည်းဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအချက်ပြခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အစိုးရကတန်တမာရေးအရာအတိအမှတ်ပြုမှုကိုထိုင်ဝမ်ကနေတရုတ်ဘက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရေးတိုက်ရိုက်စကားမပြောခဲ့ကြတာကြောင့်မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာလိုင်တို့အကြားဆွေးနွေးမှုဟာဒီသာတင်ချရတဲ့တန်တမာရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ Writer သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကကာလရှည်ကြာကျင်းသုံးလာတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒအပေါ်တည့်ရောက်လာနိုင်သလားဆိုတာကိုအခုအခါလေ့လာသူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ
1: ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗိုလ်ထုနှစ်မှာအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်သဘောတူညီချက်တစ်ခုမရရှိဘူးဆိုရင်စီရေအရတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးရေးအသင့်ရှိနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရနိုင်တယ်လို့မလုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိလာပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအစ္စရေးနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကိုရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့အရင်ကအဆိုပြုချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုပြုချက်အစ်တစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့အီရန်ရဲ့တက်စနင်း News Agency သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာရီဘာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာစစ်ပွဲအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကလက်နက်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာမှားယွင်းကြောင်းနဲ့အီရန်စစ်တပ်တွေဟာပြစ်ခတ်ရဆဲရေးကာလကိုသူတို့ရဲ့အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရေနံတင်သင်းမောတွေနဲ့ကုန်တင်နာတင်သင်းမောတွေပါဝင်သင်းမော26ဆင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဟော့မုဇ်ရေလက်ကျကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်းအစ္စလာမစ်တော်လိုင်းရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်မီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသမောတွေဟာအီရန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအောက်မှာဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံပြူဟာမြောက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုအားပြေဖို့ကတိပြုတဲ့ဥတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့စစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဆိုင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်အားပေးခြင်းအပြင်နိုင်ငံအကြားစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုအလေးပေးပြသခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာဗိုလ်ထုံးတွေကဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ခန်းမကြီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့အီရန်အပေါ်စစ်ရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ညီနိုင်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုရင်ညွှန်းဖော်ပြထားပါလိမ့်။ဂျပန်နိုင်ငံကစီးရေးပြန်လဲထူထောင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုချင့်ချောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကဆိုပါလိမ့်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ဝါဒအသည့်နဲ့စီးရေးပြန်လဲထူထောင်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကတောင်းဆိုတယ်လို့အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကဆိုပါလိမ့်။ညင်ညာချက်ထဲမှာနှစ်နိုင်ငံလုံးကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါလိမ့်။ Power of Siberia 2တောင်ဝင်ပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဗုဒ္ဓနေ့မှာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟောင်းရာအူကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်တုန်းကလူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့လေယာဉ်နှစ်ဆင့်ကိုပြစ်ချမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သူ့ကိုစွပ်စွဲထားပါတယ်။ယာယီအစိုးရရှေ့နေချုပ်တော့ဒ်ဘလန့်ချ်ကအမေရိကန်တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်ယာမီမြို့မှာအဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာကက်စထရိုနဲ့တခြားသူတွေကိုလေယာဉ်ဖြတ်စီးမှုနဲ့လူသားမှုလေးမှုအပါအဝင်ထတ်တိုးရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လည်းတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူးဘားနိုင်ငံကထွက်ပြေးတင်းချောင်လာသူတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစီစဉ်ပြန်တန်းနဲ့အရက်ပဲလေယာဉ်တွေကိုကျူးဘားတိုက်လေယာဉ်တွေကပစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တောင်းဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာကက်စထရိုနဲ့တခြားသူတွေကိုအဲ့ဒီလိုပစ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ယာရှိတွေကစွပ်စွဲနေပါတယ်။အသက်94နှစ်အရွယ်မစ္စတာကက်စထရိုဟာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တန်မာရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့1959ခုနှစ်ဒေါ်လာရေးကိုသူဟာအကိုဖြစ်သူဖီဒယ်ကက်စထရိုနဲ့အတူဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2008ခုနှစ်မှာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာရာထူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျူးဘားအပေါ်ပြားပေးမှုကိုမြင့်တင်နေပါတယ်။လက်ရှိကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်မီဂယ်ဒီယက်စ်ကနကဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာဥပဒေကြောင့်ရအခြေမြင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျုပ်ကိုင်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြရ

0: ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်။အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရဲ့နှက်ကွန်းတွေဖျားချောင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်ဖြစ်ပါတယ်။တမ်ဟာတရုတ်လူမျိုးတပုံစီယမ်မီးယာနဲ့အတူအာဆာကုဆာကဆန်းဆိုကြည့်ဖျားချောင်းမှာရောက်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သာဖျားချောင်းနဲ့အဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားနေပါတယ်။
0: အမမော်ဒီလိုခေါ်တဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာမကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာကွယ်ပေးတယ်ကန်ကောင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ကဲသင်ခန်းစာဆက်နေအတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်これかわいいお守りですね。
3: 本当かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び恋人ができるお守り
2: じゃあこれをください
0: わじゃあ登場人を聞いちゃおう
1: テムが空欄にばれた装置を告ゆ来び描来ばれ
2: これ可愛いお守りですね
0: だ血せや装備品ね。
1: ミヤがね投けまれ。
3: 本当可愛い。
0: ほば血せやり
1: တမ်ကနောက်ထပ်အဆောင်လေးတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်
2: ။これもいいですね。
0: ဒါလေးကောင်းတယ်နော်
1: ။အဲ့တော့ရောင်းဝယ်နေကရှင်းပြပါတယ်
4: ။それは縁結びのお守りです。
0: အဲ့ဒါက縁結びအဆောင်ပါ。
4: 800円になります。
0: ရန်800ကျပါတယ်
1: ။တမ်ဟာရောင်းဝယ်နေပြောလိုက်တာကိုသေချာနားမလဲပါဘူး
5: ။縁結
0: 縁結
1: ミヤがရှင်းပြပါတယ်。
3: 縁結び恋人ができるお守り
0: 縁結びちつやしてあさん
1: てんがあいいさんべばと養運男を呼来ばれ
2: じゃあこれをください
0: だそういんりはべばのとたちんのいジャパンがあさん必死りましぼいあろうかいん心配してあさんとわてられてかまあにえきんしてあさんちゃうまあまっかんかんやしてあさんさてぴんあみょみょしばれ
1: အဲ့ဒီထဲကနေတမ်ကချစ်သူရစေတဲ့အဆောင်ကိုရွေးလိုက်တာနော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: ကဝါယီယိုမမော်ရီですね
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးနော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြတာရှင်းပြတာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
6: ်ကဝါယီ
0: ဆိုတာချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာပ
6: ါおまもり
0: そら、あさんぴっせဖြစ်ပါတယ်。わじゃあそうま。
6: です。
0: ばらが言じれてပုံစံမှာ。နောက်ဆုံးမှာ
6: ね。
0: လို့ထည့်ပြောတာကတဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့သဘော。ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကိုဖလှယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်ဒီကအချက်ကနာမဝိသေသနာတွေအကြောင်းပါ。
6: かわいい。
0: လို့မျိုးဤနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနာတွေကိုဤနာမဝိသေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်。ဤနာမဝိသေသနာနဲ့နန်းကိုအထူးပြုတဲ့အခါမှာ
6: ကဝါယီယိုမမိုရီ
0: ချစ်စရာအဆောင်ပစ္စည်းလေးလို့မျိုးနန်းပုတ်ရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရပါမယ်
1: ။ဒါပေမဲ့မီးယာကနန်းပုတ်မပါပဲဟွန်တိုကဝါယီဟုတ်ပါချစ်စရာလေးလို့ပဲပြောတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာတွေကို
6: ကဝါယီ
0: ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူ့ကြီးပဲလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဝါကြအဆုံးမှာ
6: ですね
0: ပေါင်းထည့်ပြီ
6: းကဝါယီですね
0: လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးရင်ကျေးသွားပါတယ်။တန်ပြောလိုက်တဲ့
6: これもいいですね。
0: ဒါလေးကောင်းတယ်เนาะဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ
6: ့いい
0: ကလည်းいいနာမဝိသေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်အောင်
6: ။かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
1: ドラシノライブ寄るやじゃえら。
0: ラッサン必須類を借り、天秤尺を描いてじゃれ、ឧបま作業類を納唱してばおう。
7: 見て、この T シャツ。
8: 面白いですね。
0: レベル類を借りよう。
7: 見て、この T シャツ。
1: 借りばおう、D T シャツを。
6: 見て。
0: そら、クリア。
6: 見る。
0: じれ、え、て、ぽんさんဖြစ်ပြီ。တခုခုလောက်ဖို့တရားကိုပေါ့ပေါ့ပါပါတောင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
6: この、
0: そら、D、
6: T シャツ。
0: そら、T シャツ。
8: 面白いですね。
1: 水分差しやかんねの。
0: そそは描けて、いい生ウィデタナを通び、こういう面を描いたらしてばれ。
6: 面白い。
0: そら、水分差しやかんね、たまもほ、描しやかんね、それでいべば。あそうま、ね、を撤たらが、あ面じんぷれてたぼ、たおかむを通かねたぼば。
1: け、なたおみ、来描じばん、とらしのい。
6: 面白い。面白いですね。
0: ကိုရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောကြည့်အောင်နော်ပေါင်မုံကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ပေါင်မုံတိုက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့ကိုထင်ထားတာထက်ကြီးတဲ့ပေါင်မုံကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့အားသင့်သွားပြီးအကြီးကြီးပဲနော်လို့ပြောချင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးတယ်ဆိုတာကို
6: 大きい大きい
0: လို့ပြောပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါဦ
9: း大きいですね大きいですね
0: ကိုတကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာပတ်စံအိတ်လှလှလေးတစ်လုံးတွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကတိတ်ကြီးလို့လန့်သွားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တော့ဈေးကြီးလိုက်တာနော်လို့ပြောကြည့်အောင်။ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
6: 高い高い
0: လို့ပြောပါတယ်။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါ။
9: 高いですね。高いですね。
0: ဒီနေ့အတွက်အဖို့စုစကားကတံပြောတဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါနော
2: ်これをください
6: これをください
0: ဆိုတာဒီဟာပေးပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
6: ်ください
0: ကတော့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွန်ပြပြီးဖြစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်မီနူးထဲကဟင်းပွဲကိုထောက်ပြပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ
6: ်これをください
0: လို့ပြောလိုက်ရင်ဆိုင်ကနားလဲပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတာတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
10: これをください。
11: これをください。
12: これをください。
1: あく、トラシのお礼の、ぴょじばお。
6: これをください。
0: け、でかねえざらんをなるじんなたんじゃやあん。タイムが、あさんぴっしーりーぽん、とうみんをぴょでぱいんを、てじゃあやんさいぴろなたんば。
2: これ、かわいいお守りですね。
3: ほんと、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
6: トラベルガイド。
1: あくさびミヤへ気遣わ練願かなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့ဇဲအင်တီးတဲ့နေရာကစန်းဆိုးကြီးဖျားเจ้าပါ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ဂျပန်မှာမြို့ကြီးတွေကနေဟိုးတောင်ပေါ်ဒေသတွေထိနဂွန်တွေဖျားเจ้าတွေကိုနေရာနှံ့ပြားမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်。နဂွန်ဆိုတာကဂျပန်ရဲ့ရှေးရှေးကရှင်တိုဘာသာနတ်ဖျားတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားချောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500လောက်ကအာရှတိုက်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစအုံပဲဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေကနိုင်ငံသားသားခီးသည်တွေအတွက်လက်ဖက်ဆရာနေရာတွေအနေနဲ့လည်းထင်ရှားကျော်ကြားရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနဂွန်တွေဖျားချောင်းတွေမှာရှိတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ကနုပညာလက်ရာတွေ၊မီးပညာတွေစုဝေးရှိနေတဲ့အစအုံတွေ၊ဗုဒ္ဓဆင်တူတော်တွေ၊ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေအာရလှပတဲ့ဥယျံတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားဖို့အတွက်လာကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်
1: ။တိုကျိုမှာဆိုရင်ဆန်းဆိုကြီးဖျားเจ้าနဲ့မဲကြီးဂျင်ဂူနဂွန်ကနာမည်ကြီးရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်အကြီးကြီးရှိတဲ့နာရာကထိုးတိုက်ကြီးဖျားเจ้าကနာမည်ကြီးတယ်။နောက်ပြီးဒန်တိုင်အများရဲ့မြေလိုလူသိများတဲ့ရှီမာနိခိုင်ကအီဇမိုထိုက်ရှာနဂွန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ21ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသအခြေအနေကိုအကြောင်းပြုပြီးစွန့်ရင်ကုန်ကြစည်အမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်အစိုးရနဲ့အာဏာရညွန်မောင်းပါတီတွေဟာလျှက်စစ်မီတာကနဲ့ဓာတ်ငွေသုံးစွဲကတွေကိုမနစ်ကနွေရာသီတဲ့အော်နဲ့အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်။အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လနဲ့စက်တင်ဘာလမှာလျှက်စစ်မီတာကထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်လျှက်စစ်1ကီလိုဝတ်အာဝါကို2ယန်းပေးရခဲ့ပြီးဩဂုတ်လမှာ2.4ယန်းအထိတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအခုနွေရာသီမှာ1ကီလိုဝတ်အာဝါအတွက်1ယန်းဒါမှမဟုတ်2ယန်းထပ်တိုးဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။ဒီစီမံနေအတွက်ယန်း900ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်ဘတ်ဂျက်ရထားမဲ့အစီအစဉ်ကိုအစောဆုံးလာမဲ့သတင်းပတ်ကြရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ရှိပါတယ်။ရန်ငွေတွေကိုအခုဗန်နိုင်းရင်နှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်နေတဲ့ရန်ငွေတွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ရဲ့အတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အခုနှစ်အတွက်ထပ်ဆောင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်မယ်ရှိပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကနေဂျပန်ကိုရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုပမာဏဟာအီဘီလာအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်3ပုံ2ပုံလောက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟောမှုစီလက်ကြားကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဗနာယေဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်68.2%ကျန်လုံးကျဆင်းခဲ့ပြီးကီလိုလီတာ3.8တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နက်တာအပါအဝင်ရေနံဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုဟာ89.4%ကျန်လုံးကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကသဘာဝတန်ငွေရေတင်ပို့မှုကတော့86.1%ကျန်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျဆင်းခဲ့တာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဂျပန်ဟာတခြားနိုင်ငံနဲ့ဒေတာတွေစီကရေနံထုတ်ကုန်တွေကိုတင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုဟာ38.8%ကျန်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနက်တာတင်သွင်းမှုဟာလည်းတိတိတသာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအပီလာအတွက်ရေနံတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုဂျပန်ကုန်သွယ်မှုစင်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ငုံကြည့်ရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအပီလာအတွက်မှာရန်ငွေ302ဘီလီယံနီးပါးတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.9ဘီလီယံလောက်ပုံငွေပြခဲ့ပါတယ်။ဒပိုင်းမြတ်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေအပေါ်ဝယ်လုအားမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပို့ကုန်တန်မှုဟာ14.8%ကျန်လုံးတိုးလာခဲ့ပါတယ်။တွင်းကုန်တန်ဖိုးကတော့9.8%ကျန်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုက်ချင်တင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုဒူးနီကဝါရှင်တန် DC အနီးမှာရှိတဲ့ Andrews Pudresis ကမှသတင်းတောက်တွေရဲ့မိကွန်းတွေကို Mr. Trump ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်Mr. Lice တယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ရာ Mr. Trump ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောပါမယ်လူတိုင်းနဲ့စကားပြောပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကင်ဒရဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းသိထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖြင့်တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလို့သူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ရဲ့တင်ဘက်ကမစ္စတာရှင်းရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာမစ္စတာထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူနဲ့စကားပြောရမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်ပြီးဗိုလ်ထုနှစ်မှာမစ္စတာလိုင်ကလည်းဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအချက်ပြခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အစိုးရကတန်တမာရေးအရာအတိအမှတ်ပြုမှုကိုထိုင်ဝမ်ကနေတရုတ်ဘက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရေးတိုက်ရိုက်စကားမပြောခဲ့ကြတာကြောင့်မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာလိုင်တို့အကြားဆွေးနွေးမှုဟာဒီသာတင်ချရတဲ့တန်တမာရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ Writer သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကကာလရှည်ကြာကျင့်သုံးလာတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒအပေါ်တည့်ရောက်လာနိုင်သလားဆိုတာကိုအခုအခါလေ့လာသူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗိုလ်ထုနေ့မှာအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်သဘောတူညီချက်တစ်ခုမရရှိဘူးဆိုရင်စီရေအရတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးရေးအသင့်ရှိနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရနိုင်တယ်လို့မလုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိလာပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအစ္စရေးနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကိုရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့အရင်ကအဆိုပြုချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုပြုချက်အသစ်တစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့အီရန်ရဲ့ Tasnim News Agency သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာရီဘာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာစစ်ပွဲအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကလက်နက်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာမှားယွင်းကြောင်းနဲ့အီရန်စစ်တပ်တွေဟာပြစ်ခတ်ရဆက်ရေးကာလကိုသူတို့ရဲ့အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရေနံတင်သင်းမောတွေနဲ့ကုန်တင်နာတင်သင်းမောတွေပါဝင်သင်းမော26ဆင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဟော့မုဇ်ရေလက်ကျကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်းအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစိုးရတပ်ဖွဲ့IRGC ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်မီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဟာအီရန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအောက်မှာဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံပြူဟာမြောက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုအားပြေဖို့ကတိပြုတဲ့ဥတွေ့ကြညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့စစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်အားပေးခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံအကြားစီလုံးညညမှုကိုအလေးပေးပြသခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာဗိုလ်ထုံးတွေကဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ခမ်းမကြီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့အီရန်အပေါ်စစ်ရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ညီနိုင်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုညင်ညွန်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကစီးရေးပြန်လဲထူထောင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုချင့်ချောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ဝါဒအသည့်နဲ့စီးရေးပြန်လဲထူထောင်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကတောင်းဆိုတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ကြေညာချက်ထဲမှာနှစ်နိုင်ငံလုံးကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ Power of Siberia 2တောင်ငွေပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဗိုလ်ထုနယ်မှာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟောင်းရာအူကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်တုန်းကလူ4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့လေယာဉ်နှစ်ဆင့်ကိုပြစ်ချမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သူ့ကိုစွပ်စွဲထားပါတယ်။ယာယီအစိုးရရှေ့နေချုပ်တော့ဒ်ဘလန့်ချ်ကအမေရိကန်တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်အမီမြို့မှာအဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာကက်စထရိုနဲ့တခြားသူတွေကိုလင်းရင်ဖြစ်စည်းမှုနဲ့လူသားမှုလေးမှုအပါအဝင်ထပ်တိုးရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လည်းတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူးဘားနိုင်ငံကထွက်ပြေးတင်းချောင်လာသူတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစီစဉ်ပြန်တန်းတဲ့ရပ်ပက်လင်းရင်တွေကိုကျူးဘားတိုက်လင်းရင်တွေကပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာကက်စထရိုနဲ့တခြားသူတွေကိုအဲ့ဒီလိုပြစ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ယာရှိတွေကစွပ်စွဲနေပါတယ်။အသက်64နှစ်အရွယ်မစ္စတာကက်စထရိုဟာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တန်မှန်ရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောထောင်လောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့1959ခုနှစ်ဒေါ်လာရင်းကိုသူဟာအကိုဖြစ်သူဖီဒယ်ကက်စထရိုနဲ့အတူဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2008ခုနှစ်မှာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာယာယီကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျူးဘားပေါ်ပြားပေးမှုကိုမြင့်တင်နေပါတယ်။လက်ရှိကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်မီဂယ်ဒီယက်စ်ကနကဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာဥပဒေကြောင့်ရအခြေမြင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျုပ်ကိုင်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကတင်ပြနေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များဆီချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ21ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသအခြေအနေကိုအကြောင်းပြုပြီးစွန့်ရင်ကုန်ကြစည်အမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ထိခိုက်နေရတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်သုံးစွဲဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်အစိုးရနဲ့အာဏာရညွန်မောင်းပါတီတွေဟာလျှက်စစ်မီတာကနဲ့ဒဏ်ငွေသုံးစွဲကတွေကိုမနစ်ကနွေရသည်တဲ့ရော့နေအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်။အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လနဲ့စက်တင်ဘာလမှာလျှက်စစ်မီတာကထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်လျှက်စစ်1ကီလိုဝတ်အာဝါကို2ယန်းပေးရခဲ့ပြီးဩဂုတ်လမှာ2.4ယန်းအထိတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအခုနွေရသည်မှာ1ကီလိုဝတ်အာဝါအတွက်1ယန်းဒါမှမဟုတ်2ယန်းထပ်တိုးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီစီမံနေအတွက်ယန်း900ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်ဘတ်ဂျက်ရထားမဲ့အစဉ်ကိုအစောဆုံးလာမဲ့သတင်းပတ်ကြရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ရှိပါတယ်။ရန်ငွေတွေကိုအခုဗန်နိုင်းရင်နှစ်ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်နေတဲ့ရန်ငွေတွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ရဲ့အတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အခုနှစ်အတွက်ထပ်ဆောင်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်မယ်ရှိပါတယ်။အရှေ့လယ်ပိုင်းကနေဂျပန်ကိုရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုပမာဏဟာဧပြီလအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်3-2ပုံလောက်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟောမှုစီလက်ကျကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဗနာယေဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် 68.2% ကျန်လုံးကျဆင်းခဲ့ပြီးကီလိုလီတာ 3.8 တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နက်တာအပါအဝင်ရေနံဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုဟာ 89.4% ကျန်လုံးကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကသဘာဝတန်ငွေရေတင်ပို့မှုကတော့ 86.1% ကျန်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျဆင်းခဲ့တာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဂျပန်ဟာတခြားနိုင်ငံနဲ့ဒေတာတွေစီကရေနံထုတ်ကုန်တွေကိုတင်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီကရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုဟာ 38.8% ကျန်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး NAFTA တင်သွင်းမှုဟာလည်းတည်တည်တပ်ပါမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ AB လအတွက်ရေနံတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုဂျပန်ကုန်သွယ်မှုစင်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခြုံငုံကြည့်ရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာ AB လအတွက်မှာရန်ငွေ302ဘီလီယံနီးပါးတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.9 ဘီလီယံလောက်ပုံငွေပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပိုင်းမြတ်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေအပေါ်ဝယ်လုအားမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပို့ကုန်တန်မှုဟာ14.8% ကျန်လုံးတိုးလာခဲ့ပါတယ်။တွင်းကုန်တန်ဖိုးကတော့9.8%ကျန်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုက်ချင်တင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနှစ်ကဝါရှင်တန် DC အနီးမှာရှိတဲ့ Andrews Pudresis ကမှသတင်းတောက်တွေရဲ့မိကွန်းတွေကို Mr. Trump ကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်Mr. Lice တယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ရာ Mr. Trump ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောပါမယ်လူတိုင်းနဲ့စကားပြောပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကင်ဒရဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းသိထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလို့သူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် Mr. Trump ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ကြတဲ့တင်ဘက်ကမစ္စတာရှင်းရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးမှာမစ္စတာထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူနဲ့စကားပြောရမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်ပြီးဗိုလ်ထုနှစ်မှာမစ္စတာလိုင်ကလည်းဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအချက်ပြခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အစိုးရကတန်တမာရေးအရာအတိအမှတ်ပြုမှုကိုထိုင်ဝမ်ကနေတရုတ်ဘက်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်နဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတရေးတိုက်ရိုက်စကားမပြောခဲ့ကြတာကြောင့်မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာလိုင်တို့အကြားဆွေးနွေးမှုဟာဒီသာတင်ချရတဲ့တန်တမာရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ Writer သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကကာလရှည်ကြာကျင့်သုံးလာတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒအပေါ်တည့်အောင်လာနိုင်သလားဆိုတာကိုအခုအခါလေ့လာသူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ
1: ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဗိုလ်ထုနှစ်မှာအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်သဘောတူညီချက်တစ်ခုမရရှိဘူးဆိုရင်စီးရဲအရတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန်ပေးရေးအသင့်ရှိနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရနိုင်တယ်လို့မလုပ်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိလာပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအစ္စရေးနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကိုရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့အရင်ကအဆိုပြုချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုပြုချက်အသစ်တစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့အီရန်ရဲ့ Tasnim News Agency သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
0: အီရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာရီဘာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာစစ်ပွဲအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကလက်နက်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာမှားယွင်းကြောင်းနဲ့အီရန်စစ်တပ်တွေဟာပြစ်ခတ်ရန်ဆက်ရေးကာလကိုသူတို့ရဲ့အင်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရေနံတင်သင်းမောတွေနဲ့ကုန်တင်နာတင်သင်းမောတွေပါဝင်သင်းမော26ဆင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းဟော့မုစ်ရေလက်ကျကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ကြောင်းအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစိုးရတပ်ဖွဲ့IRGC ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်မီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဟာအီရန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေအောက်မှာဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံပြူဟာမြောက်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုအားပြေဖို့ကတိပြုတဲ့ပူးတွဲညင်ညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့စီးရဲရတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုံဆော်အားပေးခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံအကြားစီလုံးညညမှုကိုအလေးပေးပြသခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာဗိုလ်ထုနှစ်ကဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ခမ်းမကြီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပူးတွဲညင်ညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညင်ညာချက်ထဲမှာအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့အီရန်အပေါ်စီးရဲရတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ညီနိုင်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုညင်ညွန်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကစီးရီးပြန်လဲထူထောင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုကိုချင့်ချောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ဝါဒအသည့်နဲ့စီးရီးပြန်လဲထူထောင်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကတောင်းဆိုတယ်လို့အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကဆိုပါတယ်။ညင်ညာချက်ထဲမှာနှစ်နိုင်ငံလုံးကစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ Power of Siberia 2တောင်ငွေပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ဟာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဗိုလ်ထုနှစ်မှာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟောင်းရာအူကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်တုန်းကလူ4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့လေယာဉ်နှစ်ဆင့်ကိုပြစ်ချမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သူ့ကိုစွပ်စွဲထားပါတယ်။ယာယီဆိုးရရှိနေချုပ်တော့ဒ်ဘလန့်ချ်ကအမေရိကန်တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မိုင်ယာမီမြို့မှာအဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာကက်စထရိုနဲ့တခြားသူတွေကိုလေယာဉ်ဖြတ်စီးမှုနဲ့လူသားမှုလေးမှုအပါအဝင်ထပ်တိုးရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လည်းတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျူးဘားနိုင်ငံကထွက်ပြေးတင်းချောင်လာသူတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစီစဉ်ပြန်တန်းတဲ့ရပ်ပယ်လေယာဉ်တွေကိုကျူးဘားတိုက်လေယာဉ်တွေကပစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာကက်စထရိုနဲ့တခြားသူတွေကိုအဲ့ဒီလိုပစ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ယာရှိတွေကစွပ်စွဲနေပါတယ်။အသက်64နှစ်အရွယ်မစ္စတာကက်စထရိုဟာကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့တန်မှန်ရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောထောင်လောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့1959ခုနှစ်ဒေါ်လာရေးကိုသူဟာအကိုဖြစ်သူဖီဒယ်ကက်စထရိုနဲ့အတူဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2008ခုနှစ်မှာသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာယာယီကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျူးဘားပေါ်ပြားပေးမှုကိုမြင့်တင်နေပါတယ်။လက်ရှိကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်မီဂယ်ဒီယက်စ်ကနကဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာဥပဒေကြောင့်ရအခြေမြင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျုပ်ကိုင်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။